Я, як ти пластинця файні співу? Ні, я, треба ще ходіть, я на ласки бачить, пра. Ну, точ, без лато, так то є, пра. Ну, добре. Я очевидно, залежить, яка є дітя, ні? Бо я вєджить, яка йду ласа, ну, то там, то ні, ну. Але якась там над можем файні, пра, сонечко свічі, фали шумні, ой-ой-ой. No, okej. Okay. Zapomniałbym, że dzisiaj poniedziałek jest, tego nie wolno zapomnieć, już jak nie raz zapomniał, nie? No jak się to panuje, rodzie stary hop, zapomnieć może. Ale dzisiaj nie zapomnę i już jademy z niedzieliczką.